0: Бүгүн тамыз айынын 31-ші жұлдызы дүйсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4 А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түрк әлемінде сахна өнер атты бағдарламамызды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Бағдарламаны жүргізіп отырғандар Торғын Сұлтанқызы,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Джихан Актепе.

0: Бүгүнкү жаңылыктардын басты тақырыптары. Президент Эрдоган Кыргызстанда Түркия аударылган кемеде каза тапкандар үшін көңіл айтты. Мекке Орта Қорғаныс Келісімі комитетінің алғашқы отырысы Стамбулда басталды. Халықаралық яхта жарыстарының жеңіс кубы кезеңі аяқталды. Енді соң жаңалықтар. Президент Эрдоган бүгін Бішкек аренада өтетін дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатына қатысады. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоган Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысу үшін Қырғызстан астанасы Бішкекке барды. Президент Эрдоғанмен бірге келген делегацияны Манас халықаралық әуежайында Қырғызстан премьер-министрі Адылбек Касымалиев және Түркияның Қырғызстандағы елшісі Мекен Мұстафа Кемал Өкем қарсы алды. Президент бүгін Бішкек аренада өтетін дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатына қатысады. Сапар аясында президент Эрдоган 1-ші қыркүйек сейсенбі күні кеңейтілген форматта өтетін саммит отырысында сөз сөйлеп, бір қатар мемлекет басшыларымен екі жақты кездесулер өткізеді.
1: Сыртқы істер министрлігі солтүстік Кипр Түрік Республикасының Гирне портынан Мерсиндегі Ташиджу портына қарай жолға шыққан жолаушылар кемесінің аударылуы салдарынан адам шығының болуына байланысты терең қайғырғандарын хабарлады. Министрлік жолаушылар кемесінің Гирне жағалауында аударылғанына байланысты жазбаша мәлімдеме жариялады. Мәлімдемеде бүгін солтүстік Кипр Түрік Республикасының Гирне портынан Мерсин Ташиджуға қарай жолға шыққан жолаушылар кемесі аударылып, апатта адам өлімінің болуына байланысты терең қайғырамыз. Апаттан қаза тапқандардың жаны жәннатта болуын тілеп, олардың жақындарына, халқымызға және солтүстік Кипр Түрік Республикасы жұртшылығына көңіл айтамыз делінген. Солтүстік Кипр Түрік Республикасы билігі тарапынан жүргізіп жатқан қарқынды іздестіру құтқару жұмыстарына Түркия тарапынан толық

0: қолдау көрсетіліп жатқаны атап өтілген мәлімдемеде Түркиядан екі тікұшақ, екі катер және бір сүңгуірлер тобымен әскери теңіз күштері қолбасшылығының екі кемесі іздеу құтқару жұмыстарына қатысып жатыр. Мәлімдемеде адам шығынының артуына жол бермеу және хабар ошарсыз кеткен адамдарды табу мақсатында жүргізіп жатқан жұмыстардың солтүстік Кипр Түрік Республикасының билігімен тығыз үйлесімде әрі ынтымақтастықта жалғасып жатқаны атап көрсетілді.
1: Мекке орта қорғаныс келісімі шеңберінде жүзеге асырылатын іс-шараларға стратегиялық бағыт беру мақсатында құрылуы көзделген стратегиялық саяси және қорғаныс комитетінің алғашқы отырысы бүгін Түркияның төрағалығымен Стамбулда өтуде. Комитет құрамына Түркия, Пәкістан және Сауд Арабиясының сыртқы істер және қорғаныс министрлері, сондай-ақ бас штаб бастықтары кіреді. Түркия делегациясының құрамында сыртқы істер министрі Хакан Фидан, ұлттық қорғаныс министрі Яшар Гүлер мен бас штаб бастығы Селчук Байрактароғлы бар. Отырыста халықаралық қауіпсіздік қорғаныс әлеуетін арттыру осы тұрғыда үш елдің қарулы күштері арасындағы өзара үйлесімдікті күшейту, бірлескен өндіріс пен ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарды қосылғанда қорғаныс өнеркәсібі саласындағы ынтымақтастықты тереңдету, сондай-ақ терроризмге қарсы күресте бірлескен күш-жігерді нығайту мәселелері талқыланады деп жоспарланып отыр. Сонымен қатар отырыста стратегиялық саяси және қорғаныс комитеті белгілейтін ортақ бағыттар бойынша жұмысты үйлестіретін хатшылық пен өзге де тетіктердің жұмыс тәртібі айқындалып, алдағы кезеңге арналған іс-қимыл жоспары әзірленеді деп жоспарланып отыр. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған, Сауд Арабиясының тақ мұрагері Мұхаммед бен Салман және Пәкістан премьер-министрі Шахбаз Шариф 7 тамызда Меккеде ортақ қорғаныс келісіміне қол қойған болатын. Түркия, Пәкістан және Сауд Арабиясы өңірлік және халықаралық деңгейде тұрақсыздықтың күшеюіне байланысты ортақ жауапкершілік пен өңірлік ынтымақтастық қағидаты негізінде Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қол қойды. Келісім өңірлік және жаһандық деңгейде қауіпсіздік, бейбітшілік, тұрақтылық мен әл-ауқатты нығайтуды, сондай-ақ ортақ тежеу әлеуетін арттыруды көздейді. Келісімге сәйкес оған қатысушы мемлекеттердің біріне жасалған шабуыл барлық тарапқа жасалған шабуыл ретінде қарастырылады. Өңірде ынтымақтастықты нығайтуды көздейтін келісім халықаралық құқықты құрметтейтін және бейбіт ынтымақтастық қағидаттарын қолдайтын барлық тараптың оған қосылуына мүмкіндік береді.
0: Түркия қарулы күштері мен Сирия армиясының ынтымақтастығымен жүзеге асырылған Сириядағы Евфрат өзенінің екі жағалауын бір-бірімен жалғайтын қалқымалы көпірдің құрылысы аяқталды. Түркияның Дамаскідегі төтенше және өкілетті елшісі Нух Йылмаз Сириядағы Евфрат өзенінде орналасқан көпірдің 30 тамыз жеңіс мерекесі күні аяқталғанын мәлімдеді. Елші Йылмаз түрік қарулы күштері мен Сирия армиясы бірігіп салған бұл көпірдің су тасқыны кезінде қираған ескі көпірдің орнына тұрғызылғанын атап өтті. Йылмаз түрік және Сирия қарулы күштері бейбіт күнде де болашақты бірге құруда деді. Сирия қорғаныс министрі Мурхаф Абуркасрада көпірдің Дейрузордағы халықтың қатынас ауыртпалығын жеңілдету мақсатында салынғанын хабарлады. Абукасра, елдеріміз арасындағы сенім мен ынтымақтастықты нығайтудағы қарқынды күш-жігер үшін бауырым, Түркияның қорғаныс министрі, армия генералы Яшар Гүлерге шын жүректен алғысымды білдіремін деді.
1: Анталияда өтетін COP31 конференциясында ДОА жүйесін белсенді түрде пайдалану және Түркияның депозиттік жүйені басқару саласында әзірлеген отандық цифрлық моделін халықаралық қатысушыларға таныстыру жоспарланып отыр. Түркияның нөлді қалдық тұжырымдамасы аясында іске қосылған депозиттік қаптама жүйесін ел аумағында кеңінен енгізу жұмыстары жалғасып жатыр. Сонымен қатар жүйені халықаралық деңгейде таныстыруға дайындық жүргізілуде. Осыған байланысты 9-20 қараша аралығында Анталияда COP31 өтетін аумақтарда және келушілер көп жиналатын орындарда депозиттік қаптамаларды қабылдайтын арнайы автоматтарды орнату жоспарланған. Саммит барысында түрлі елдерден келген қатысушылар ДОА жүйесін пайдалана алады. Осылайша Түркияның нөлдік қалдық тұжырымдамасымен қатар қайта өңдеу инфрақұрылымын даму деңгейін және депозиттік жүйені басқарудағы технологиялық мүмкіндіктерін халықаралық қоғамдастыққа таныстыру көзделіп отыр. ДОА жүйесі қосылған кезде Түркияда жыл сайын тұтынылатын шамамен 25 миллиард сусын қаптамасын осы жүйе аясында қамту көзделіп отыр. Қаптамаларды кері жинау деңгейін 80%-ға жеткізу арқылы жылына шамамен 20 миллиард сусын қаптамасын қайта өңдеуге жіберу жоспарланған. Жүйе толық іске қосылған кезде шикізат импорты 35-40% азайып, ел экономикасына жыл сайын шамамен 1 миллиард доллар көлемінде пайда келуі мүмкін. Отандық депозиттік қаптама қабылдау автоматтарын шығару жүйенің жұмысын ұйымдастыру және қайта өңдеу инфрақұрылымын күшейту арқылы Түркияна депозиттік жүйені басқару технологияларын әзірлейтін әрі оларды әлемдік нарыққа экспорттай алатын елдердің біріне айналдыру көзделіп отыр.

0: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Африка одағының көшбасшылары құрлықта жалғасып жатқан қақтығыстардың алдын алу және оларды шешу механизмдерін талқылау үшін Анголаның астанасы Луандада кезектен тыс саммитте бас қосты. Африка одағы мемлекет және үкімет басшылары ассамблеясының 21-ші кезектен тыс сессиясы Ангола президенті Жау Мануэль Гонсалвеш Лоренсудың ұйытқы болуымен Луандада өтті. Құрлықтағы қақтығыстардың алдын алу және оларды шешуге бағытталған қолданыстағы механизмдердің тиімділігі қаралған саммитте Африканың бейбітшілік пен қауіпсіздік саласында тап болып отырған мәселелер мен оларға қарсы бірлесе әрекет ету мүмкіндіктері талқыланды. Африка одағы комиссиясының төрағасы Махмуд Али Юсуф те саммитте сөйлеген сөзінде Судан, Конго Демократиялық Республикасының шығысы, Сомали, Сахел, Ливия және Мозамбиктің солтүстігіндегі дағдарыстарға назар аударды. Терроризм, зорлық-зомбылық сипатындағы экстремизм, қарақшылық және трансшекаралық қылмыстар құрлықтың алдында тұрған қауіпсіздік қатерлері екенін атап өткен Юсуф, бұл қатерлерге қарсы бұдан да пәрменді әрекет қажеттігін айтты. Юсуф қақтығыстар болғаннан кейін араласудың орнына алдын алу механизмдерін күшейту керектігін баса айтып, алдын алу біздің басымдығымызға айналуы тиіс деді. Құрлықтық ерте ескерту жүйесін күшейту қажеттігін атап өткен Юсуф, Африка одағы шешімдерін анағұрлым тиімді жүзеге асыруға, бейбітшілік операцияларын тұрақты қаржыландыруды қамтамасыз етуге және Африка одағының бейбітшілік қорын толыққанды іске қосуға шақырды. Ангола президенті Жау Лоренсуда Африканың қақтығыстардың алдын алу мен оларды шешу бойынша иелік ететін саяси, дипломатиялық, қаржылық және институционалдық құралдарын тиімді пайдалану қажеттігін тілге тиек етті. Лоренсу қақтығыстар соғысқа ұласпай тұрып, алдын алу үшін құрлықтың жедел араласу және дәнекерлік әлеуетін арттырудың маңыздылығын баса айтты.
2: Суданның солтүстік Кордофан штатында жедел қолдау күштері жасаған шабуыл салдарынан 5 бейбіт тұрғын қаза тауып, 3000-нен астам адам қоныс аударуға мәжбүр болғаны хабарланды. Судан дәрігерлер желісі таратқан мәлімдемеде жедел қолдау күштері жасақтарының солтүстік Кордофанның Бара қаласының батысындағы Әл-Кай және Әл-Кукити аудандарына шабуыл жасап, үйлер мен жергілікті тұрғындарға тиесілі малды тонаған айтылды. Мәлімдемеге сәйкес шабуыл салдарынан 5 бейбіт тұрғын қаза тауып, әйелдер мен балаларды және қарттарды қоса алғанда 3000-нен астам адам үйлерін тастады. Кетуге мәжбүр болды. Мәлімдемеде шабуылдардың бейбіт тұрғындарды қоныс аударуға мәжбүрлеу, олардың ауыл шаруашылығы өнімдері мен малын тонауды көздейтін атап өтілді. Сондай-ақ халықаралық қауымдастық бейбіт тұрғындарды қорғау және қоныс аударғандарға гуманитарлық көмек жеткізу үшін әрекет етуге шақырылды. Жедел қолдау күштері әзірге бұл мәселеге қатысты мәлімдеме жасаған жоқ. Судан үкіметі сондай-ақ жергілікті және халықаралық ұйымдар бұған дейін және жедел қолдау күштеріне бейбіт тұрғындарға қарсы заң бұзушылықтар жасады деп айыптаған, алайда жедел қолдау күштері бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Солтүстік, батыс және оңтүстік Кордофан уәлаяттарында қазан айынан бері Судан армиясы мен жедел қолдау күштері арасында қақтығыстар жалғасуда. Суданда 2023 жылдың сәуірінен бері армия мен жедел қолдау күштері арасында жалғасып жатқан соғыс салдарынан ондаған мың адам қаза тауып, шамамен 13 миллион адам қоныс аударуға мәжбүр болды.
1: Өзбекстанда Кеңес одағы кезінде режимге қарсы деген айыппен саяси қуғын сүргінге ұшыраған, қамауға алынған, жер аударылған немесе атылған азаматтарды еске алу мақсатында жыл сайын 31 тамызда түрлі шаралар ұйымдастырылады. Елде 2001 жылдан бері саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні ретінде атап өтілетін 31 тамызда Елорда Ташкенттегі Шейіттер аллеясы мемориалдық кешенінде еске алу бағдарламасы өтеді. Саяси репрессия құрбандарын 31 тамызда елдің тәуелсіздік күні болып табылатын 1 қыркүйектен бір күн бұрын еске алудың ерекше мәні бар. Биылғы рәсімде президент Шавкат Мирзиев Өзбекстан тәуелсіздігінің 35 жылдығын атап өтіліп жатқан осы күндері бостандық пен тәуелсіздік жолында жанын қиғандардың рухын ардақтаудың маңызды екенін баса айтты. Мирзиев осындай қасиетті күндерде азаттық пен бостандық жолында құрбан болған қаһарман бабаларымызды еске алу, олардың аруағына құрмет көрсету біздің қасиетті борышымыз деді. Қаһарман бабалардың ерлігі ұмытылмауы тиіс екенін жеткізген Мирзиев, олардың күресі болашақ ұрпақ үшін рухани қуат көзі болып қала беретінін атап өтті. Ресми мәліметтерге сәйкес Кеңес үкіметінің Өзбекстанда әсіресе 1937 және 1953 жылдары жүргізілген саяси қуғын-сүргін науқаны аясында 100 мыңнан астам адамға ұлтшыл, кеңеске қарсы және режимге қарсы басқа да айыптар тағылып, қамауға алынды немесе жер аударылды, ал 13 мыңға жуық адам атылып кетті. Осы кезеңдегі репрессия әсіресе елдің алдыңғы қатарлы зиялыларын, жазушыларын, ақындар мен ғалымдарын нысана қалды. Олардың қатарын

Да, өзбек әдебиетінің көрнекті өкілдері Абдулла Қадыри, Мұнаввар Қари, Абдурауф Фитрат және Абдулхамид Сулейман Чолпан бар. Президенттік халықаралық жетінші яхта жарысының үшінші кезеңі болып табылатын Женіс Кубогы аяқталды. Президенттің қолдауымен Мәдениет және туризм министрлігі, жастар және спорт министрлігінің үлесімен, Стамбул губернаторлығымен, Түркияның туризмді дамыту және таныту агенттігінің ынтымақтастығында Стамбул ашық теңіз яхта жарысы клубы тарапынан ұйымдастырылған президенттік жетінші халықаралық яхта жарысының үшінші кезеңі Женіс Кубогы 58 команда мен 600-ден астам спортшының қатысуымен Чыраған сарайының алдынан бастау алды. 30-шы тамыз Женіс мерекесіне арналған кезеңде жарыс Босфор бұғазында басталды. 600-ден астам спортшы Арнаутköyде аяқталған жарыста желге қарсы стратегия мен тактика алдында қатарға шыққан тартысты бәсеке көрсетті. Женіс Кубогын Селим Какыш басқарған яхта командасы жеңіп алды. Оғыз Аян басқарған команда екінші орынды иеленіп, Левент Пейнерджи басқарған команда жарысты үшінші орында аяқталды. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Бүгінгі бағдарламамызда шығармалар арқылы адам болмысын шебер суреттеген көрнекті жазушы туралы сөз қозғаймыз. Қырым татар әдебиетін әуелі әңгімелерін және романдарымен байытып, кейін өзінің көркемдік қуаты мол қаламын театр сахнасына дарынған Юсуф Болат туралы әңгімелейміз. Ол қоғамдағы өзі байқаған келеңсіздіктерді нәзік юмормен ұштастырып, әрі күлдіретін, әрі ойландыратын ұмытылмас пьесалар жазды. Біз де осы бағдарламада оның театр мұрасының орын алған ең қызықты сахналық туындыларын бірге танимыз. Юсуф Болат 1909 жылы 16 наурызда Қырымның Алушта қаласында дүниеге келді. 1924 жылы мұғалімдер даярлайтын училищені тамамдағаннан кейін жастар ұйымдарында қызмет атқарды. 1935 жылы Қырым педагогикалық институтының тіл және әдебиет факультетін бітірді. Әдебиет әлеміне 1929 жылы жарық көрген «Қоңыраулар соғылғанда» атты алғашқы әңгімесімен қадам басқан Болат журналистика, радио хабарларын тарату және журнал редакциясы салаларында еңбек етіп, әдеби ортаның ортасында жүрді. Өмірінің кейінгі жылдарында Қырым татар тілі мен әдебиетінің жер аударудағы ең маңызды басылымдарының бірі болған «Ленин байрағы» газетінде ұзақ жылдар басшылық қызмет атқарып, қаламгер ретінде еңбек етті. Юсуф Болат Қырым татар прозасында айрықша із қалдырған қуатты қаламгер. Ол халық қаһарманы мен тарихи күресті суреттейтін «Алим» және оның жалғасы «Алим атқа мінді» романдарымен қатар еңбек пен адам арасындағы қарым-қатынасты арқау еткен «Адал жүректер», «Анифе» және «Адалдық» секілді романдар жазды. Сондай-ақ «Топан суда қалған қой отары» және «Мінезім сонда» сияқты кітаптарында сол кезеңдегі қоғамдық өмір мен адам мінездерін астарлы әзілмен шебер бейнеледі. Сол дәуірдегі саяси ахуал мен жер аударудың ауыр жағдайларына қарамастан, Болат шығармашылық белсенділігі мен халқына деген адалдығын ешқашан жоғалтпады. Ол 1986 жылы Ташкентте дүниеден өтті. Қырым татар театрының қайта ашылуының арзы қыз қойылымымен басталуы және оның шығармаларының әлі күнге дейін сахнада көрермен ықыласына бөленуі Юсуф Болаттың театр мұрамыздың мәңгілік негізін қаланған қаламгерлердің бірі екенін дәлелдейді. Өмір Репчеден кейін Қырым татар театрына ең үлкен үлес қосқан қаламгер Юсуф Болат, әсіресе 1930 жылдары театр сахнасындағы ең өнімді әрі танымал драматургтердің біріне айналған. Ол сахнаға арналған шығармаларында қоғамдағы келеңсіздіктерді, ашкөздікті, жағымпаздық пен екіжүзділікті нәзік әрі ұтқыр сатирамен әшкерледі. Той жалғасуда жұмыс істеген тістер және сахналаған кезде үлкен резонанс тудырған дубаралы той секілді комедиялары көрерменді күлкіге бөлеп қана қоймай, қоғамдағы терең қайшылықтарды да ашып көрсетті. Қырымның халық аңызын сахнаға бейімдеген әрі әуендерімен халық жүрегінен орын алған әйгілі «Арзы қыз» пьесасы Қырым татар театр тарихындағы ең сүйікті классикалық шығармалардың біріне айналды. «Соңғы түн», «Өмір сүргім келеді» және «Теңіз толқынсыз болмайды» сияқты драмалық туындылары Қырым мемлекеттік театрында бірнеше рет аңшылықпен қойылған. Той жалғасуда шығармасында айналасындағы адамдардан алшақ өмір сүретін және тым байсалды мінезінің салдарынан өмірге немқұрайлы қарай бастаған жас тіл маманы Зияның оқиғасы

баяндалады. Отбасының жағдайды қате түсінуінен басталған той дайындығы жас ғалымның өзінің үйлену тойына бара жатырмын деп ойлаумен нағыз комедияға айналады. Алайда мән жайды білетін жақындарының тапқырлықпен құрған ойынның арқасында той бұзылмайды, бір-бірін шын сүйетін екі жас қосылып, алаңда той жалғасуда деген қуанышты дауыстар жаңғырады. Юсуф Болат бұл шығармасында адамның атақ лауазым мен сыртқы қалыпқа тым беріліп, шынайы адами қарым-қатынастардан алыстануын нәзік юмормен сынға алады. Пьеса мәжбүрлі келісімдерден емес, шынайы махаббат пен өмірдің табиғи шат-шадыман ағасының әрдайым жеңіске жететін әсерлі сахналық тілімен жеткізеді. «Теңіз толқынсыз болмайды» атауын Қырымның әйгілі халық әнінен алған, Ялы бойы жағалауында өтетін лирикалық, драмалық, сахналық шығарма. Пьесада стратегиялық маңызы бар порт аймағында жауға қарсы отан үшін күрескен Қырым халқының жанқиярлығы баяндалады. Шығармада басты кейіпкерлер Борис пен Нигар арасындағы шынайы махаббат пен Қырым жерін табанды қорғау жолындағы күрес өзара астасып жатады. Юсуф Болат «Теңіз толқынсыз, қыздар махаббатсыз, ал отан күрессіз болмайды» деген негізгі идея арқылы Қырым татар әйелінің қайсарлығын және халқының туған жерге деген сүйіспеншілігін лирикалық тілмен сахнаға алып шықты. Арзы қыз болса, Қырымның ең көне халық аңыздарының бірінің негізінде сахнаға бейімделген, аты аңызға айналған сұлу басты кейіпкердің есімімен аталған музыкалық әрі лирикалық драма. Шығармада Месқор қалашығында тұратын сұлу арзының сүйекті жандарының және туған жерінен күштеп айырылуы, сондай-ақ осы әділетсіздікке мойынсұнбай бостандығы үшін көрсеткен қасіретті қарсылығы баяндалады. Юсуф Болат бұл пьесасында арзы бейнесі арқылы Қырым татар халқының туған жерге деген мызғымас сүйіспеншілігін, ар-намыс пен азаттыққа деген ұмтылысын мәңгілік сахналық дастанға айналдырды. Дубаралы той болса, кедей жас Абиш пен сұлу татар қызы Нигардың қосылу үшін ойлап тапқан айлалы тойын баяндайтын ширақ оқиғалы комедия. Пьесада Пайда Күнем бай, Аджамат бай және Озбыр Хасап Хасанның құрған тұзақтарының ғашықтардың тапқырлықпен ұйымдастырған айласы арқылы бұзылуы баяндалады. Юсуф Болат бұл шығармасында ақша мен қара күшке сүйенген мәжбүрлі некені нәзік сатирамен әшкерлей отырып, таза махаббаттың халықтанылығы мен ақыл парасаттың пайда күнемдікке негізделген кедергілерді міндетті түрде жеңетінін көңілді сахналық тілмен жеткізді. Адықты тыңдарман, Юсуф Болаттың театр мұрасы әрине бірнеше минутқа сыймайтындай терең әрі бай. Қырым әдебиетінің осы көрнекті драматургының шығармашылығын тереңірек зерттеп көруге кеңес береміз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоған Қырғызстанда Түркия аударылған кемеде қаза тапқандар үшін көңіл айтты. Мекке орта қорғаныс келісімі комитетінің алғашқы отырысы Стамбулда басталды. Халықаралық яхта жарыстарының жеңіс кубогы кезеңі аяқталды. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Иншехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90312 463 3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

Азербайджаннын Йоллы бийүүнө кадар, Түркістаннан алып Кавказга кадар хар түбек бу ортак мираска өз тесмөрүн үстөгөн. Кой вакыт аяклар өз сөзүн айтты, кой вакыт коллар, лекин барысы да ортунда бөрүк хис бар. Бөрүк ритмда ушушу хам харакатны өткөндөн келешекке алып баруу. Түркі дүня бүйлерін текшіргенде, географик яқтан ирақ орнашуларына қарамастан, күшлі ортақлықлар көрәбіз. Шуларының ең мүхімі бүйу, ешкіна шәқси шығыштан көбірек коллектив харакет болып тұра. Анадолының халай бүйінде, Азербайджанның яллы бүйінде әм Орта Азияның түрлі түркім бүйлерінде кішілер бөрік рейтімді қолға қол тұтынышып екі, еңге-ең қойып бірге жилалар. Шақра бүйі меннен көбірек бізні аңнады. Бұл қоллар әрекетнің бір үлішігіне түгіл ә, бірдемлік әм бұғынлар арасындағы бәйләнеш символыды. Табиғат, атлар әм күнделік тұрмыш үзлерін өз ішіне алған Халай, Хорон, Зәйбәк, Яллы әм Түркістан бүйлері түрлі формада, түрлі шәкілді болырға мүмкін, ләкін олар барысы да бүрік мәдени тамырлардан тұрған түбәклерінің тарихы хәм яшәу рәуіші әбілен формалашқан ортақ мирасына шағылдыра. Түркі дүняда бүйінің ең күшлі шығанақларының бірсі – табиғат. Дала кеңлігі, тауларының бүйіклігі, құшларының ұшышы, отларының шабышы хәм жил әрекеті бүйілерінің тән тілінде шағыла. Түркістанның қойбір бүйілерінде құшларының, отларының хәм табиғаттың әрекетлері қабатлана. Шулай етіп, кішілер өзлерін табиғаттан айрым түгіл ә, аның бір үліші етіп көрсеті. Отның түркі мәдениеттегі тирен ұрыны беректі бүйілерде шағыла. Қойбір бүйілерді, мәселен, қозақларының қора жүрғысында отның еріші хәм егіру ритмі тәнді яңадан жаңланы. Ир от хәм отын қыз бүйілерінді қыр түбәктің өз эстетик хейслері олғы планға шығы. Қой вақыт күш хәм қиғылық, қой вақыт нәфесли хәм нишкәлік харакетлерді шағыла. Өзбек хәм ұйғыр бүйілерінде қоллар, барпақлар хәм білезіклер сүйлерші кібік. Ә Анадолы хәм Кавказдың қойбір бүйілерінде аяқлар хәм күшлі тән харакетлері өзек орынна алып тұра. Бұ өзгерішен харакетлер артында ісі ортақ болған нәрсе олда болса күшлерінің табиғат хәм өз хистлері білен орнаштырған бәйленішлері. Өзбекстанның лезге бүйі, бүйішінің ішкі дүниесін қол, желке хәм юз харакетлері аша шағылдырушы мүхім юлы. Бұ бүйіні музыканың күрінеклі түріні әйләндірі. Түрікменстандағы көч демпті ісі жәмғиятның ортақ дұлқылнануын желке хәм қол харакетлері аша шағылдыры. Ол тойлар, байрамнар хәм жиындарда соқлана, кішілеріні бүрік ритмда бірләштіре. Азербайджанның елі бүйі, оның жәмғияты қолға қол тұтынышып хәм енәші харакет етіп, бірдемлік хәм тұрақташлікнің кішілі символы болып тұра. Анадолы халайында ісі барабан хәм зорна ұзатуында бір сафта шашқан кішілер хәр адымда ұшаныш хәм бірге үшлеу рухын білдіре. Зәйбекте ісі созылған қолдар, туры баш хәм әкірін адымнар, батырлық, ері хәм шәқси позицияның тән тіліне әйләнуі. Қазақ хәм қырғыз мәдениетлерінде бүйу, атлар, табиғат, аушылық хәм көшмен тұрмыш яғын тұсын жағылдыра. Әттен күнделік тұрмыш хәм дала харакетлерін сөзсіз хикәйге әйләндіре. Отның жидесілігі, тауның дықылығы хәм Түркістанның кеңінігі бүйі ритмына қошыла. Ұйғыр бүйілерінде қоллар, білезіклер хәм бармақлар өзек орынны ола. Әтті, ең кішкіне харакетті музыканы, иқтибар өзегіне қойушы нәфес шағылыш.